0: For det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
1: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje. For ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
0: Ja, det måtte vi liksom.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
4: Nå er det torsdag igjen.
3: Ja, og
4: torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energien til
4: trippeltromf.
3: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: Sendingen presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: sexy bitch.
1: Jeg liker å høre på P11 Dance, fordi det alltid så mange gode gamle slagere.
0: P11 Dance min favorittkanal. Mesdames, messieurs, le disc jockey.